0: Und vielleicht ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Hej, hovorí tu, vítajte k nám. Moj smoj berlínska droa, a hižo 8 lüt, nes moj rauaj. Ok, dvěci, vůzača, ale nekak, ja to šo trichivo, a musmo pon, Jakub, ja so nás prašo, a musmo pon šipreli. Nex mo mojo, a vy so nix še vojo, nix me mši, jo, roma, to je total fajn. Dajte si lúbiť, mňa kúži dopad.